0: Nå kom.
1: Ja, vil de læse den over nu?
0: Ja, sikkert. Må I stykke på plads i, hvornår?
1: Ja, men jeg også en bænding her.
0: Hvordan? At man...
1: Når jeg er tuchtig i mandeborrel, han så siger de kommandant, dat is altijd de gewoonte, når zijn mooie dikke brand. En hoe door nog wieder gaan is, kring wij later niet meer met.
0: Maar hoe